स्वतःच्या हृदयावर डिस्टर्ब हो आणि वयर पडलेले हागा घुमकी सगळी मोक्या शिरांनी भरून गेली. पियेल्लें उदक शिरां इसे भरतलें शिवाय पोकाक बिलकूल पावंगातले बरें भरतलें रिकाक. ताची अवस्था पळोवंक रामंगांक मोरिसाक वगल्यांक विचारलेलेंय आसा. रिका कांय वाडयें हांवें तुका आनी मुंद करूंक ताणें. आतां आतां बायलां गोवांक पोट भर जेवांक वाडयें घालन पळय. ताच्या बदलाक दुसऱ्यांच्या गोवांतय सुरसुरे पावचें सगल्यांत ह्या पार पळ गांवांत म्हूण बिबदी शेंग उसारलेली मोरिसाच्या कक्क्यांत गुंग गोंबून गेल्ली. त्या उपरांत तो एक थर जाल्लो. मोरिसाक रिकांक केल्ली पेज म्हळ्यार जीव. कांय नुस्तें घातल्यार लोणचें घेवंक सबार पोवकीन तो कुशेंक जेवला. आतां ताका पेजे थंय व्हड उणी जाल्ली रिकाक दिसोंक येतालें. हाका कारण पेस. दोन हप्त्या पयलें संक्रांती दिसा सरिताक कामाक रजा आसली. सरिताक पळोवंक अचानक म्हणले बरी चेड्या गेली आयिल्ली. तांच्या येण्याची खबर मोरिसाक जावं रिकाक जावंक नातलीच. दुबय कामांत आसलो चेडो सरिताक पसंत जाल्लो. चेड्याच्या आवय बापायकी सरिता पसंत जाल्लें म्हूण मोरिसाक बगलें. सुमार दोनपराच्या वेळार तीं थंय पावल्लीं. ही सरिताक आयिल्ली 25 तारीख जी खबरे विणे रिकागेर पावल्ली. उलोवणें बऱ्यांक सोलोंग आसतना सपुणें केल्लो रामंगा खंय धांवंक आयिल्लो गी. जोशी दगारा भितर लकोंग लकोंग रिकलो. रिकाक खंय नातलो राग तकलेर सोडलो. दोळ्यांक रामंगाक धांवगावंक तेणें मोरिसाक इशारो केलो तरी मोरीस वगो रावलो. हो ही कोण नवी सयरी सरिताक पळोवंक गे. रामंगान नव्या सयऱ्यांक कमलाचो स्वागत दिलो. सयऱ्यांनी तकली हालयली शिवाय जाप दिली ना. सरिता ही तुजी 25 सयरीक न्हे. रामंगान सत्यांक जीब सुकयल्ली पळोवंक रिकाक रामंगाचे दोंकले मोर्चे तितलो संताप उबजल्लो. रिकान सयऱ्यांक हात बशेन तो पियेला म्हूण दाखयलें. सयऱ्यांक कशेंच दर्शिल्लें रिकान. चेड्यान आमी तर वेतांव वेळ जालो म्हूण आपली गाडी बांदूंक सुरू केल्ली तितलीच. रावा रावा दोनपरां आयल्यात देखून जेवंक तरी बसात. रिका बायंक बाजिल्ली सुकी मासली साकोंक वसा. सुके मासलेच्या परमळांगच हांव म्हज्या घरा वेसो हांगा वरे घेवंक पावलो. सुके मासले सवेन तिची पेज बारी बरी जाता जेवंक. रामंगान आतां मासलेचो घाक आनी पेजेची दुबळीकाय सयऱ्यांक कळयली. रिकांक सुकी मासली खोल्यांत दांपूंक दवरलेली तरी ह्या पिवग्यांक सगळें उक्तें केलें आनी तो खोलोच सयऱ्यांच्या नाकाक धरून हुंगा म्हूण वत्ताय केल्ले बरी दिसलें रिकाक. रामंगान सरी तसो मान सयऱ्यां मुखार वन काडिल्ले बरी ताका भुगलें. तवळ चेड्याचे आवयन शी पेज आनी सुकी मासली हें गे तुमी आयलेल्या सयऱ्यांक तयार केल्ल्यान जेवण. ह्या रे आमी हांगा थांब वेगी निकळया ह्या गडांगा थांब. ह्या चेडवाक आमगेर हाडल्यार आमी सयत सदांय पेज जेवीचे पडत म्हूण सयरीक तुकयली. मोरिसाक रामंगाचें राग सोडिल्लो तरी कांयच तो उलयलो ना. सयरी वसोन दित पूण म्हाका इल्लीशी पेज वाड बाये. भिकारी रामंगान जीब वाकेर गेली. रिकांक रामंगाक सरणी कुंक हाडलो पूण मोरिसांक तिका आडयलें आनी ताका दोन दुय वाडूंक सांगलें. रामंगा आमलागच दर्नीर बसल्लो आनी वंग देख वंग काल्लो. रिकांक बुशी दवरली. रामंगाचो हात बुशयेर आसलो. रिकांक हुंग कतकती पेज रामंगाच्या हातारच मारली आनी तिचो सगळो राग ताचे वयर काडलो. हुंग न्हीस तोडवंक जायनासतना हाताचेर सुमार फोड उदेल्ले पळोवंक तांकां फुंकीत घरासल्लो रामंगा. तो गेल्ल्या पाटल्यान रिकांक सुके मसलेचो खोलो भायर उडयलो. त्या उपरांत मोरिसांक पेज जेवची उणी केली. रिकांक इल्ली पेज 3 बोशयांनी वाडली. सांगता बाजिल्ले कुरकुरीत हापोड. सरितांक आपणाक म्हूण इस्कॉलांतलो बिसीव कसो सांबार बांदूंक हाडिल्लो तो आतां जेवणाक ताणें इल्लो वतलो. त्या बेबद्याक सांज जाता हांगा येजस कित्याक. ताणें आमगेर हांगासर येवचें कितें गी समाधी सांगा म्हाका. रिकांक मोरिसाक हापोड सापतांगच विचारलें. मोरिसांक जाप काडली ना. अशेंच तो येवंक गेल्यार देसवाक जावचें आमचें कुकाम म्हणलें उगास दवर. रिकांक सदांची लदींग सुरू केली. सरिता आवयक कुकूंक आसलें. तिके थंग रावताय गी. आनी थंग रावल्यार जायना. तुजी पोरची सयरीक सुकयल्ली सत्या रामंगान. तो बेबदो येवंक नातुल्लो तर आज तुज्या काजाराक कितली तयारी करजी आसली. रिकांक सरिताक समजयलें. फाल्यां हांव कुळागा वेतां.

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजिनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां सोबेस्तांक बरो स्वागत.
1: कांगी येचे नाव पेस. कांगी येगार आणि सादर करपी ग्लॅनिश मार्केस अलंकार पेस. काळी करी सगळे वंगदेर आपल्यांच ठाणे करून रांदपाक रास करताली. धवो सुंगो मायाक जाल्लो. एके रांदणीर लांकडांचो अंतिम संस्कार चलोंक आसलो. बगलेचे रांदणीर गोबर भरलो. उजो आपलो स्पर्श मोडकेक बळांक दिवंक आसलो आनी सगळे रांदणीचें वेल्डींग जाताशें दिसतालें. हे प्राकृतीक सोबायेचे की तेच रांदणी मुखार दिमकोरें बसल्या रिकांक आपल्या तोंडा भितर नळी रिगोंक उजो फुंकची रीत सरीत आकर्षीत दिसताली. रिकाचो अपूर्व स्वास ते नळयेंतल्यान उज्याक गकाय दितालो. त्या उज्याच्या परजळाक रिकाचे मुखामळ तापाचे आसले, पूण ते शांत स्वभावांक इंगळ्यांक फुंकताले. नळयेक धरलेल्या हातांत एक लांब खत उकोंक दिसतालें. मग केर पेज शिजताली आनी मौरीस सोप्याक बसून बेगी उरतालो. सुर्यांक आदिवस मातसो वेळ लागीं जाल्लो आनी मौरिसाची लुंगी पँकास सारखी रावांक आसली. कुशीचो रामांगा गडंगांत शंबर मारून आपली पुरासांग मौरिसाक उतरांनी कळयतालो. मौरिसाक नवकोस म्हळ्यार रिकाक एके रितीचो कांकाळोस. देखून ते रांदणी कडेच आपलें काम करताले. रामांगाचे लेक्चर आजीक मुग्धोंचे बरें दिसांगातल्यान तें पळोवन रिकास तुवालो घेवन न्हावंक गेल्लें. ताणें बागांतलें उदक कुसपयतना जाल्लो आवाज आयकल्लो रामांगान. आपणान आनी वेचें बरें म्हणून चिंतलें जायचें. देखून तो शिदा आपल्या घरा सरलो. मौरिसाचे तिसरे बिगियेचो धुवर आनी एक रेखतालो आनी रिका जोरान खोंगतालें तें पळोवंक मौरिसांक बेगी उरची रावंक ना. मौरिसांनी रिकाची जोडी कांय 25 वर्सां आदीं घडली. आजून पर्यंत शाबीत आसा. पूण रामांगाक काजारी बेस फावो जावंक नातल्या रे बायलांची चंगाय बरी आसा ते रिकाक बऱ्यांक कळीत आसले. ह्या विशांत कांय 1000 पावके मौरिसाक ताणें कळयल्लेंय आसा. जाल्यार रामांगाचो सोंगय म्हणलो मौरिसाचो वाद दुसरो. ह्या वादाक लागून रिकाचेर 4 देखणे पडिल्लेय आसात. देखून रिका रामांगातांक जाता तितलें पयस रावंक आशेतालें. सरितांक आपल्या ल्हानपणाक रामांगाच्या उस्क्याक बसून खेळचें कित्याक की ताका समाधी सांगतलें. तरी मौरीस आसा म्हणल्यार ते ताच्या जिबेक लावकाम व्हरतलें. आतां सरिता वाडलां आनी ताका इस्कॉलांत क्लर्काचें कामय मेळ्ळां. सरिता रिका आनी मौरिसाचें एकच दू जें आज काम संपोवन घरा वेगीं पावलें. तें ऑफिसाचें काम करच्याक मग्न जाल्लें. कितें सरिताक कांय सैरीक म्हणोंक गे? रामांगाचे हिंस सवाल कांय दिसाच्या 24 वरांय मौरिसाक दसतालें. आनी तो आपलो कोतकोतो शिरोंक येवच्याक दिसाक सगळ्यांक बेगी व्हरतालो. ताची ती बेगी आज पर्यंत जळोंकच आसा. मौरीस सरिताचे सैरिकेचे कंथींक भगोवन कांको जाल्लो आनी हाका साक्ष ताच्या हृदयार दिश्च्यो बोर्यो आनी वयर पडलेली हागां घुमकी सगळी मोक्या शिरांनी भरोंक गेल्ली. पियेल्लें उदक शिरांगेस भरतलें शिवाय पोकाक बिलकूल पावंगातले बरें भोगतलें रिकाक. ताची अवस्था पळोवंक रामांगाक मौरिसाक वगल्यांक विचारलेलेंय आसा. रिका कांय वाडी नवे तुका? आनी मुंदरूंक ताणें. आतां बायलांक गोवांक पोक बर जेवांक वाडयनान पळय. ताच्या बदलाक दुसऱ्यांच्या गोवांतय सुखसुरे पावचें सगल्यांत ह्या पार पळ गांवांत म्हणून बिबदेशीन विचारलेली मौरिसाच्या कक्क्यांत गुंग गोमोवंक गेल्ली. त्या उपरांत तो एक थर जाल्लो. मौरिसाक रिकांक केल्ली पेज म्हळ्यार जीव. कांय निस्त्यांगातल्या लोणचें घेवंक सबार पोवकीन तो कुशेंक जेवलो. आतां ताका पेजे थंय वड उणी जाल्ली रिकाक दिसोंक येतालें. हाका कारणस पेस. 2 हप्त्या पयलें संक्रांती दिसा सरिताक कामाक रजा आसली. सरिताक पळोवंक अचानक म्हणले बरी चड्या गेलीं आयिल्लीं. तांच्या येण्याची खबर मौरिसाक जावं रिकाक जावंक नातलीच. दुबय कामांत आसलो चेडो सरिताक पसंत जाल्लो. चेड्याच्या आवय बापायकी सरिता पसंत जाल्लें म्हूण मौरिसाक बगलें. सुमार 2 वरांच्या वेळार तीं थंय पावल्लीं. ही सरिताक आयिल्ली 25 सैरीक जी खबरेवेळे रिकागेर पावल्ली. उलोवणें बऱ्यांक सोलोंक आसतना सपुणें केल्लो रामांगा खंय धांवंक आयिल्लो गी. जो शिदा घरा भितर लकोंग लकोंग रिकलो. रिकाक खंय नातलो राग तकलेर सोडलो. दोळ्यांनीस रामांगाक धांवगावंक तेणें मौरिसाक इशारो केलो तरी मौरीस वगो रावलो. हो ही कोण नवी सैरी? सरिताक पळोवंक गे. रामांगान नव्या सैऱ्यांक कामालाचो स्वागत दिलो. सैऱ्यांनी तकली हालयली शिवाय जाप दिली ना. सगता ही तुझी पंच विषय रिकने रामंग सत्या जीव सुख लिपड़ों रिकाक रामंग दुंकले मोक्ष तिथल संताप उपजल्लो रिकांग सयोग्यांक हाथ बशेंग तो पियाला मग दाखिल सयोग्यांक कशें सुदर्शले रिकांग चेऱ्यांग आम्ही तर वेता वेळ झालो मग आपली गाडी बांधूंक सुरू केली तिथलीच रावा रावा दोन पागां येयल्यात देखून जेवंक तरी बसात रिका बायंक बाजिल्ली सुकी मासली साकोंक बसा सुके मासलेच्या पगमळांगस हांव म्हज्या घरा वेसो हांगा वगैरे घेवंक पावलो सुके मासले सवेन तिची पेज बारी बरी जाता जेवंक रामांग आतां मासलेचो घाक आनी पेजेची दुबळीकाय सयऱ्यांक कळयली रिकांग सुकी मासली खोल्यांत दांपूंक दवरलेली तरी या पिवंग्यांक सगळें उक्तें केलें आनी तो खोलोच सयऱ्यांच्या नाकाक धरून हुंगा मग वत्ताय केल्ले बरें दिसलें रिकाक रामांग सरी तसो मांग सयऱ्यां मुखार वन काडिल्ले बरी ताका भुगलें तवळ चेड्याचे आवयन शी पेज आनी सुकी मासली हिंग तुम्ही आयलेले सयऱ्यांक तयार केल्यान जेवण या रे आम्ही हांगा थांब वेगी निकळया या गडांक आतां ह्या चेडवाक आमगेर हाडल्यार आमी सयत सदां पेज जेवीचे पडत मग सयरीक तुकयली मावरीसाक रामांगाचें राग सोडिल्लो तरी कांयच तो उलयलो ना सयरी वसोन दित पूण म्हाका इल्लीशी पेज वाड बाये भिकारी रामांगाक जीब वाकेर गेली रिकान रामांगाक सरणी कुंको हाडलो पूण मावरीसान तिका आडयलें आनी ताका दोन दुय वाडूंक सांगलें रामांग आमलागच दर्नीर बसल्लो आनी वंग देख वंग काल्लो रिकांग बुशी दवरली रामांगाचो हात बुशयेर आसलो रिकांग हुंग कतकती पेज रामांगाच्या हातागच मारली आनी तिचो सगळो राग ताचे वयर काडलो हुंग न्हीस तोडवंक जायनासतना हाताचेर सुमार फोड उदेल्ले पळोवंक तांकां फुंकीत घरासल्लो रामांग तो गेल्ल्या फाटल्यान रिकांग सुके मसलेचो खोलो भायर उडयलो त्या उपरांत मौरीसांग पेज जेवची उंगी केली रिकांग इल्ली पेज तीन बोशयांनी वाडली सांगता बाजिल्ले कुरकुरीत हापोड सगितांक आपणाक मग इस्कॉलांतलो बिसीव कसो सांबार बांदूंक हाडिल्लो तो आतां जेवणाक तांगा इल्लो वतलो त्या बेबद्याक सांज जाता हांगा येजस कित्याक तांगे आमगेर हांगासर येवचें कितें गी समाधी सांगा म्हाका रिकांग मौरीसाक हापोड सप्तांगच विचारलें मौरीसांग जाप काडली ना अशेंच तो येवंक गेल्यार देसवाक जावचें आमचें कुकां म्हणलें उगास दवर रिकांग सदांची लदींग सुरू केली सरिता आवयक कुकूंक आसलें तिके थंग रावताय गी आनी थंग रावल्यार जायना तुजी पोरची सयरीक सुकयल्ली सत्या रामांगान तो बेबदो येवंक घातलो तर आज तुज्या काजाराक कितली तयारी करीची आसली रिकांग सरिताक समजयलें फाल्यां हांव कुळाक वेतां दोन दीस हांगा आसची ना तूं चिक्के जागृत त्या रामांगाक पातयोंक गेल्यार जायना काम जाल्ल्यान तर घरा ये तुज्या कुळांतून भायर म्हणून ये नाका रिकाचे खगत ताकीद सरिताक मावरीस जेवून उठल्यार रिकाचे अर्दें जेवांगय जावंक नातिल्लें हांव न्हिदता मावरीसांक मांद्री कवळ्ळी रिका वार्शीक रजेक गेल्लें आनी मावरीस तो कांत जाल्लीं बँगांक घेवन पेंकेक गेल्लो तो इल्ले गुले घेवन पाकींग घरा भायर सरसो बत्तीच्या बागा भायर उबो असलेल्या रामांगाक मावरीसाक आपयलो तरी तो दुसरे वाट धरून वेसो पळोवंक रामांगाक ताचो हात धरून ताका बागाक वेलोस खायाम गिरायकी जावन आसल्या मावरीसाक एका म्हयन्यात पळयतल्या बत्तींक विचारलें कितें मौरीसा इशीक दीश कसो घालूंक गाय एका म्हयन्यात सोऱ्याक गुरबाय म्हण हांयें कितें आमीच दिश्ट घाली जे म्हणून आसा गे वा हांवें कांय तशें तुज्या बागाच्या दरवाक्याक बरोवंक घालां मावरीसाच्या ये जापींत बत्तीक आनी रामांगाक आमसांग दिसली बत्त्या बा आनी मुखार तो केदाळे येतलो तूं चिंता करी नाका रामांगाक मौरीसा तर्फेन फर्मांक दिलें रामांगाक वत्तायक मौरीसाक बागाच्या एका कोंशाच्या मेजाक बसयलो आनी रामांगाक शंबर घेतलो मौरीसाक शंबर ऑर्डर केलो कांय मसाला सांगे साकण्याक घेतले रामांगाक बत्ती येता हांच्या मेजार येवंक बसलो तांणे कांय घेतलें ना आमच्या सरिताक नशीब बसंग आसय बा कितल्यो सयरीक आयल्या एकी घडपां चेडवाक येदोळ पांच जाल्यो आनी येतात गी नांत गी तो देव एकलो जाणा रामांगाक मौरीसाचो मांग उस्तूंक सुरू केलो तें पळोवंक मौरीसाक ह्या पिशांच्या खांग्यांतलो भायर सगळ्यांत तशें भोगलें तरी battiang mauri sa sohate vekta damung darlo. Tumche lagi ang kain dusre bishay ng antagi. Mauri sang satyang aplo mangra kong kasawal galay. Kain pansi mga kain lilo shikchar po lo ramanga. Pong mauri sang apliya glasan flo yekago kay uwag lo nga. Ka, alin sa iba? Ilo piya lahat kain tuji dusre kignayim sa nga. Piye, piye. Ata tambay leo po kagawa chi sarkit tang bagay ng antamang ay kalay hame. Rika ay mauri sa chitang bagay ng awabagong kadinga mga desta. Ramang akit ay ulay tulot ang batik sa mzalena. Mujiba il te shingay. Tingay apli ka kigni makasadila. Tiaw pranta hawya bara kidin sa ilo nga. Mauri siya dol pa rin taples titente tira sa lo. Batik at ay lilin sa mzong kusuro sa lematr. Kigni dila punga aaz kayinga lia. Ramang ang tangki kung suru kiliti mauri sakpa sanzong nga. Habe rika ka aaz gakak wichin basi dachin pola ille. Batte nga plo uga sa sakko do wangit lo. Ramang nga kay kong ajapu bagle. Nay, atancha baylang zalan ta rikite. Gawa ka praiza li mong tanchi prai satar zata mga sarzay nga pala. Gawa ten kitlo burgol pagle ri tanchi tang bagong sumarche zang asat. Ramang nga cha ulo nga kiteng imit mirwal le bagilag nga lay mauri sak. Way sa iba. Uji bayl ta shi ngay mong chintile hawe paansu may nga pwile. Jed nga ramang nga yasa za gyak muja bayle chitang kikili pwile. Ted nga muja dole ukte zalle. Kula ramang nga gil lente kwa nga sanga taasil lente hawe chaak wazong visak tangan si tangan mulne. Ta ka sumak wak sansu lo wukay ta cha gawant. Aung fakat tu pwile shi kamang ku ang intayin tayin maja makung ku. Batting satyang sa glen sangung sugil lem pwile yung nga. Mauri sa chemotik juwagap kalente ramang ang parkile. Gawan cha tanga kapalag miryo purtanga, baylan cha kapgan cha miryo samakurong kasumar dadle zay title meritit, ang itang kainten sa zay. Ramang ang mauri sa cha kapalag diyong sugam pala yung eh. Hame rika to siya mga sangung nga sa iba, pong tachari ko dolo aso mga sang chawe, ang ikikug sila. Tang kapat yung cha kashkan cha zalandi kung hawe mo cha baylik kagaywok sa diyong sordlen sa iba. Rukleng ang tata, tiyasta nga siyta ta rirus talen at ang piyazurusong tlaglang maka. Batting ta chiyakigat me zarda warli. Gara to ka piyazu! At ang lawara sa nga ta kabab katas talen jingye sa nga tingin tuji. Hehehehe! Ramang nga cha haso kitagi batik buro lagong ngant. Ramang nga cha salay prakara si batik si bayil shirkong pagli mga maurisak nga kikar chakrim. Hawin batia bak sangilne! Kula ka gili tuji bayil ang pang duk giyong iyan at lakpuro mong. Pole, tachi bayil duk giyong ilis. Sugong sangle. Batya bang way mong tukli halayli. Rika kati duk iyan at lakpuro. Ramang ang utar karong batik yak dolo mong lalopuro yung. Pagpo siya. Ang iyek sabdo tuwi rika wishing kagla tuji dole atang skungkong karta. Mauri sang ramang aso golo sa chirgilo. Batting mauri sa gagawang ngat lenter, mauri sa cha hati aziyag bebdea chi kungi zaun chi pakka mga dusra mezar hungu da kashi kung aslele dadle yakas para dawang ile. Mauri sa ang bengawi kung galshi le po ishe batti cha muskarak marung, ramang aso golo so glo, ramang aso glo sa gamang brullo. Batting mauri sa samadang kerche batlak, kanggal zalle ramang acha buzang tapung, doon kuweri mga lo. Ramang nga chato ngant lang amala che mazating. It's okay. Mulle approve English bayar pagla. Zaong purugi. Mujay rika, asyeng kukong purugi. Rika ang kula katong harillo suri tandur ngar mali ardu wartangang. Mauri sa diig chintang burullo ten kudu rika kasiga mungklag lang. Gaka rukus lo pause. Auri yung kupura ang idong disangi. Tacha bitar basa rukus li gerdi sa iba. Rika nga plipura sang mauri sa kreli. Mauri sang ishin kang dile. Gakar baraya shikil lechari asat kin. Sarita kasi rika slayar sang mong ay lang lari bayik. Rika nga si riki chi vishay parat kadli. Tuka si riki chi vishay sur lar dusren kain vishay nga antagi ulong kri. Sarita kakakalo ilo. Ang ikalan sa ibingi. Sagli jingi ya chalpak bapay cha kustar sarchi alo chengwe tuji. Rika cha chalpa ka sabdanti vishesh kwa sang disli mauri sak. सगळे तांगबा पायक पळयले. मोगे संग तकलीफ दागली. कांय सडे स जाल्ली. काळोख जावंक आयिल्लो. रिकागान नीर उजो फुंकूंक आशिल्लें तें मोगे सांग बेगी वरता वरता पळयलें. उज्याच्या पगजळाक रिकासो गाम देंवतालो. कितें सायबिंगी त्या उज्यांत लासताय गी. मोगे सांग रिकांक पुसो गाम पळयंक विसरलें. बारी आंग पांग दूख सैबा अशें लागता की म्हज्या कुळागांतोंक सगळी कुडीची दूख घेवंक आयल्या. रिकांक सांगता सांगता मोगेसाक रामांगांक सांगिल्लें आंग पांग दुखीसो उगास आयलो. काले आंग पांग दूख. मोगेसान आपली बिडी उगयली आनी शिदारांनी कडेन गेलो तो. रिकाच्या हातांत उजो फुंगची नळी आशिल्ली ती घेवंक सरसरीत वाजयलें रिकाक. मोगेसान रिकाक येदोळ अशें मागूंक नातिल्लें कोंगा. वंगतीक वसोंक तिची तकली आपकयतना ये जेजू म्हूण बोब गेली तिणें. उकोंक कशकाली ती. मोगेसाच्या आंगांत भुतरी गेल्लो आनी ताच्या हातांत आशिल्ली ती नळी तांणी गक्क धरली. सरितांक आवयक उकोंक खान दिलो. कित्याक मारलें म्हूण सरितांक जावं रिकांक जावं विचारूंक ना. सरितांक आवयसो एक हात आपल्या बुजाचेर दवर उकोंक प्रयत्न केलें. मोगेस खांदेली जावंक ना तुल्लो येदळो. तो रिकाक रागांक पळयतालो. रिकांक आपल्या पेंकाक हात दिलो. मोगेसांक मारलेल्या फोर्साक रिकाचे कापाड वयर सकला जाल्लें. घागरो इल्लो निसरल्लो. तवळ मोगेसांक पळयल्लो तिच्या पेंका वयलो कोट. जो तिची किडनी काडिल्ले तवळ गल्लो. त्या कोटा पळोवन ती सुमार तांबे गीक आशिल्ले. सरितांक आवयच्या त्या कोकाचेर हात लायतना लोव सरिता लोव म्हणलें तिणें. कश्कांनी ती मेकांक काडटली पळोवंक मोगेसाचो जिंगोसो सगळो घडलो. रिकांक कश्कांनी चलताना ताच्या कुडीन दासची ती रिकाचे किडनेंक बोब गेल्लेशी बघलें मोगेसाक. मोगेस रांदणीक पळय लागलो. मोगेसांक रांदणीर जोडसो उजोय पळयलो. तांतू ताका रामांगांक जगांक हांसचे रूप दिसतालें. मोगकेंत पेज हालकनताली. नीस वयर वयर येवंक लागलो. मोगके वयर दंपलेली थाली हुंगोंग निसाच्या स्पर्शांक हालताली. मोगेसाचे विश्वासी पळोवंक तेच परी हालकन दवंक लागलें. पेजेचे कण भायर पळोवंक लागले. मोगेसांक मोगके वयली थाली काडली. मोगके भितर तिळंग पळयता नीस वाद आळू केल्ले परी सुसांबळ जाल्लो. रिकाची दूख मोगकेन शिजलेल्या पेजेच्या की जोर दिसली मोगेसाक. मोगके भितर असे तिळंग आशिल्ल्या ताच्या मुखा मळांतून भायर सरलेले गामातेंबे मोगके भितर बघले. पेज दाक जावंक आयिल्ली आनी मोगेसाच्या दोळ्यांतली दोन तेंबे दुखां निसांत बगसाली.